Kaže Rocky, ti si naš broj jedan, naš tata, naš ponos, naša najveća snaga. Ti si čovjek nevjerovatne jačine, velikog srca i nepokolebljive volje. Voli te tvoja ćerka.

0: I imamo govornu poruku.
1: Hello, samo da ti javim da sam stigla u Beč i da je ovo zadnja poruka koju ti šaljem na ovaj radio i vidimo se sutra ujutru u 8 i te čekamo. I također želim da pozdravim Slađana, Bena, Dominika i Renea. Volim te!

Kaže, dragi kum David, danas je posljednji dan u zatvoru. Tvoj kum Veni vidi, viči i od srca želi puno sreće, zdravlja i uspjeha kad izađeš na slobodu. Neka te prati samo lijepe stvari i neka ti novi početak donese radost i mir. Ostani jak i hrabar, a uskoro ćemo svi vidjeti se napolju. Sve najbolje od tvog kuma Veni vidi, viči. Kaže, molim vas, ja sam više puta podržala radio, ako može malo duže da se pusti pjesmica, hvala. Oće od Nikole Kojo Nesanica.

Za Nenada Stankovića. Reljica je super bio danas, ludovao, kupao se, prskao po dvorištu sa Sjekom Micom Bragolančić. Pevao, igrao Tvoja mama Irena i Ako može pesma, Top, top, topčina može. Čekaj, vidim ko je naručio pjesmu da ga blokiram.

0: Halo, drveče, ko je sa nama? Halo? Halo? Halo, drveče, ko je sa nama?
1: Šajn Ružica, Vlastimirova majka, Vlastimir Jovanović.
0: Uh-huh, izvolite.
1: Htela bi da pozdravim mog sina i da mu poželim sreću za suđenje što pre da izađe.
0: Ok, hvala što ste zvali.
1: Pozdrav također od njegove žene.
2: Halo?
0: Izvolite.
2: Pozdrav od Melise za Vlastimira Jovanović. Kažete mu da ga puno volim. Jedva čekam da izađe.
0: Ok, hvala što ste zvali.
2: Hvala vama.
0: Ćao, čao.
1: Ćao.
0: Za Nenada Stankovića, dragi Nešo, nedostaješ nam. Puno pozdrava od Kaje i Kiki sa Igorom i Gocom.

0: se onome što ima.
1: Pozdrav za Lake od njegove mame, volite majka, jedva čekam da ovo sve prođe.
0: U životu
1: Mane, ljubavi moja, svu sreću svijeta ti želim u utorak, uz tebe sam u svakom trenutku, mislima, volim te više od svega, ljubim te puno, puno živote, tvoja Lela.
0: Moje su bogatstvo.
1: Šaljem pozdrav iz Kragujevca za tatu Petra Kovačića, voli ga sin najviše, izdrži tata.
0: Za

Neko je tražio pjesmu, rekao samo ko podrži radio, kaže upravo poslala novcem putem online bankinga. Kaže Robert, imam prijedlog da ugostimo Ivanu jednu nedjelju u emisiji Sevapija. A ne zvuči kao loša ideja.

0: I imamo sad govornu poruku. Slušaj.
1: Tata, ovdje ti kažem da smo te poželjeli svi, a ja čekam da ću kući, da te zagrlimo, da pričamo, da jedemo, da plivamo, da grillujemo, da idemo napolje, da vozimo i tako. Poželjeli smo te svi, ovdje kažemo svi te volimo i da. Ja. Za Darka od Mikija.
0: A idi pozdravo od Rokijeve žene, da svi vole svoje muževe kao ti i ja, gdje bi bio kraj ovog svijeta. Pozdrav Lavice. Dare, laku noć ti želim, sutra ti dolazimo. Dajana, ja volite i misli tvoja žena na tebe. Laki pozdrav od Ajle, Kanine ili Kanine, za tebe volimo te.

0: Bilo je to sve za večeras, ovdje se kolege spremaju za iduću emisiju. Pročitali smo toliko poruka, tako da mislim da je za večeras dosta.
1: Jednako biti.
0: Odjavljujemo se za večeras.
1: Živjet ću s nekim.
0: Čujemo se idući put. Nismo live, da znate odmah. Tako da vjerovatno ćete poruke slati u subotu između 19 i 21. Ali pratite našu Facebook grupu i tamo će vam pisati sve. Znači, iduća nedjelja nije live. Nemoj kasnije, niste znali.